Imu ya man da yi kullu ma aro salli salatan bi salamin yashadan liya bi fawjin wa zaqan yumidan ila tiwaqi wa qawli wal amal wal jinan li yaqudan al amal lilladhi yanul amidadi musayyan bi sirqi wal idadi yijna muhammadin wal ali وسابي في الحال والمآل واجعل مدادي

wata zambi wa ya bi maha wara dadi kullaka nudin jamaha wajadali bi kuni dana bi sifa liya wali ummati aisu kudifa wakaba anna junatara zaya bi wasaqali bi almazaya فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء جدير خاتم

0: ab xaajle ci diine mooy xaajub ñetteel bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam tuddoon al ihsaan ci xadisu sayidina jibril alayhi salaam. Alquran tazkiya la koy tudde, yenn borom xam-xam yi di ko tudde ilmu suluk. Sayidina jibril dafa ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj, bokk na ca lan mooy iman, lan mooy islam, lan mooy ihsan. Ba mu ko tontoo ba noppi, ba jibril sayidina jibril génn, sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne fa innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum, dafa ñëwoon di leen xamal seen diine. Borom xam-xam yi tànqee ci balloloo ci xadis boobu ne xadis bi làmboo na léppi diine, ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsan. Islam mooy wàllu jëf yi nga xam ne cër yi ñoo koy jëf. Ñi di ko tuddee sharia léeg-léeg borom xam-xam yi koy gëstu tudd al fuqaha. Iman mooy xaajub bi la bi aju ci ngëmu xol, yi ñu war a fas ci xol ci wàllu gëm yàlla, gëm malaayika yi, gëm téere yi, gëm yonente yi, gëm bispenti, gëmu ab dogal. Yooyu itam am na borom xam-xam yu féete woo di ko gëstu, mooy ulamaau tawxid ak ulamaau kalaam ak tur yi ñu am yëpp. Xaaj ñetteel bi yonente bi wax ci xadis bi nag mooy ihsaan, tamit wàllu dundu ruux ak xol bu chef ak an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. ñaari maqaama la, fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy ngay bàyyi xel yàlla, xam ne waxtu ne mi ngi jënloog yow. Ba gën a kawe nag mooy ka annaka taraahu. Kon loolu xaaj la boo xam ne dafa am borom xam-xam yu ko yittewoo, ñooñu mooy asufiya, ñoo koy gëstu xam xóot-xóot yi, xam sew-sew yi, xam nit ki nan lay def ba teqalikoo gàllankoor yi nga xam ne mooy gàllankoor bakkanam, raxas xolam, ruuxam set, mu mën a jënloog màggub suñu borom bi tabaraka wa taala, mën a jënloog taaru suñu borom bi tabaraka wa taala ci lépp. Muy xam-xam boo xam ni xam-xamu boppam la. Ni tawxid nekkee xam-xam, fiq nekkee ko xam-xam, noonu la tasawuf nekkee xam-xam. Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardahu jàngaloon nañu ne al ilmu inda al ulamai yanqasim li dahirin wa batinin sirran kutim dahiruhu al muslixu lil amali wal batinu al muslixu lil ahwali fa awalun bismi tafaquhin duci wa saani anhum bi tasawufin waci summata taqdimu lfata alfiqha ala tasawufin wujubuhu qad injala fa man ila ixlaali lawalin tana intama halaka fi dunya bi xukmi alculama wa man yakun bisaani la ixlaali yahlik gadan bi xukmi diljalaali fa waajibun ala alcibaadi surran jamcuhuma likay yanaalu lajra. Wax na ne xam-xam ñaari xaaji xam-xam mu am, xam-xam bi fes muy xam-xamu dahir ak xam-xam boo xam ne xam-xamu batin lañ koy tuddee. Ñeneen ñi di ko tuddee xam-xamu xaqiqa, ñeneen ñi di ko tuddee yeneen i tur. Lu mën a xew sëñ bi wax ne xam-xam bu njëkk bi nga xam ne mooy xam-xamu zahir mooy yéwee na cër yi ak seen i jëf ak seen i ate, mbooleem jëf yi cër yi ak seen i ate. Xam-xam boobu moo koy lijjanti muy xam-xamu fiq. Jëfi xol yi nag ak lu aju ci jàngoro xol yeeg yi ci aju, yooyu xam-xamu batin bii moo koy lijjanti muy xam-xamu tasawuf. Sëñ bi wax ne kenn ku ne war naa jiital fiq doo ko jaateeg nag jàng tasawuf, ndax ñaar yooyu benn mënu ci ñàkk. Soo doyee dalee xam-xamu fiq fii ci adduna moom la la borom xam-xam yi atte teg la ay daan. Boo doyee dalee nag xam-xamu tasawuf ëllëg ca ngay sànku, ndax faw nga dundaale ay jàngore xol yoo xam ni waa tasawuf rek ñoo xam sew-sew yooyu. Kon loolu mënu nañ ko misaal mu leer ci booy julli sëgg beeg, sigg beeg, sujjóot beeg yi ngay wax, loolu mooy fiq. Waaye nag xol ba ndax ngistal ngay jullee, wala boog yàlla kese tax ngay julli, wala nga xam nga pas pas bo xamni pas pas bu baaxul
1: la ma xel ci émission bu diaspora rew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacke mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia osdo allah ki ba monde osdo allah
2: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلي تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول

mahal ali wal ashab udi damahan shabi sabiyani kull man sayjur mahal ali wal ashab usni damahan sami san bi ani kull man sayjur قل الوان ربي كما غرم في قهره.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صلي أبدا على الذي بك اقتدى وهبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del ci rek joxtal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddig tay gi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka bu ñeeke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falah ni raka am ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena suñu borom dana defal manam juroom ñaari asman yep djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtu ko manam guddé ke alarba muy talata ci guddii serigne soy wax na ci téré mbuté bi néna ku ci mëna julli ñaari raka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falah raka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi néna djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gobbi la yoroon sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal